0: večeri u najboljšem uzdušju.
1: Parti 80.
0: Samo na Radio Ena 80.
1: Tvoji najljubši parti hiti.

0: Rubrika Uhu!
1: Parti 80.
0: Samo na Radio Ena 80.
2: S tvojimi najljubšimi
1: Parti hiti.
3: Ja nisam prosjak, al ljubav molim. Ni zanesenjak svojih poema. Spog jedne žene

0: Poslušaš Parti 80-ti. Samo na Radio 1 80-ta.
1: S tvojimi najljubšimi Parti hiti.

0: najboljša zabava je na Radio 1 80.
1: Parti 80.
0: S tvojimi najljubšimi parti hiti.

0: Večeri u najboljšem uzdušju.
1: Parti 80-ih.
0: Samo na Radio Ena 80-a.
1: Tvoji najljubši parti.